Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

страната. Винаги FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието, първо над северното крайбрежие, а по-късно през деня над повечето райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода около 25, на север от Калиакра около 20, вълнението на морето около 2 бала.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Буря, придружена със силен вятър и мълни и връхлетя югозападна България късно с нощи. Силният вятър събори няколко дървета в Благоевград. За щастие няма пострадали хора. Ураганният вятър, придружаващ бурята в югозападна България, събори и светофара на центъра в град Кресна. Той бе поставен за облегчаване на трафика и улесняване на преминаването на пешеходците в града. Движението през Кресненското дефиле също бе затворено заради свлачище след мощната буря, преминала над района. Силна гръмотевична буря, седра градушка и силен вятър удари и Ямболско. Обилният валеж доведе до събиране на големи количества вода по пътните платна и затруднения в движението. Без електрозахранване останаха няколко села в района. За авариите беше уведомено електроразпределителното дружество, като по-късно захранването бе възстановено. Британският крал Чарлз III възложи на лейбариста Анди Бърнъм да състави следващото правителство на страната. В първата си реч на Даунинг Стрийт 10, петият британски премиер в рамките на 4 години обеща от утре, цитирам, мерки срещу високата цена на живота, а по-късно през годината да представи и 10-годишен план за укрепване на страната. Бърнъм обяви, че ще помогне на хората без дом и ще построи нови общински жилища. Кабинетът ще подкрепи повече млади хора да си намерят работа, включително чрез промени в образователната система. Бърнъм обеща правилните ценности и стандарти да залегнат в основата на бъдещото управление. Вече бившият премиер Кир Стармър обяви оттеглянето си на 22 юни заради срив в популярността и силна вътрешно-партийна опозиция след серия от грешки и поражения на местни избори. Вчера той обяви, че страната е по-силна, отколкото преди 2 години, и изрази гордост от постигнатото.
0: FM Plus. Спортът.
1: Кралско посрещане за световните шампиони по футбол в Испания. Победителите получиха висока оценка за постигнатото от испанското кралско семейство и от премиера Педро Санчес. По-късно Ла Фурия Роха дефилираха триумфално в открит автобус през центъра на Мадрид от двореца Монклоа до площада Сибейес. Там традиционно се събират, за да празнуват испанските национали и техните привърженици. Испанският тим отнесе трофея от дома, след като детронира досегашния шампион Аржентина с 1-0. Испания спечели втори мундиал след успеха си на финала срещу Нидерландия през 2010 година. У нас ЦСКА стигна само до 0-0 при гостуването си на Славия в първия кръг на Първа лига. Армейците, които идват от 2 мача в Лига Европа, държаха повече топката и играха близо до вратата, но не успяха да отбележат попадение. За четвърта поредна година ЦСКА започна сезона без победа, като за последно са се радвали на успех на старта през сезон 2022-2023, когато победиха с 3-0 Арда Кърджали при треньора Саша Илич. Буря и проливен дъжд над Пловдив прекрати в петата минута матч от първия кръг на първенството по футбол между местния Ботев и Локомотив София. Двубоят ще бъде подновен тази вечер от 21:30.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Навън е свежо, слънцето не ти сваля кожата. Не смея да кажа, че утре ще бъде така, драги приятели, така че имам идея, имам предложение. 7:10 сутринта е. Може да се каже, че е време за ставане.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

0: Е, много е дълъг списък е с звездните гости на финала на световното по футбол в неделя, драги приятели. По спомен, разбира се, знам, че и Бейонсе, и Джей Зи бяха там. По-важното е край на ранното ставане и край на късното лягане. Сменяме героите веднага в деня след световното. Добро утро, 7:15 сутринта е.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Захладня навсякъде в интерес на истината и хората съответно започнаха отново да се успиват, да си проспиват спирката в градския транспорт. Много е забавно. И да, отново и днес и първите хора, и първите коли са поне три пъти по-малко, отколкото бяха преди месец.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 7:22 минути сутринта е. Европейците, които бяха решили да си догледат световното вкъщи, вече влизат с колите в България на път за Гърция или пък на път за нашите черноморски курорти, така че хайде, хайде наистина да ги изненадаме и да се държим като нормални възпитани хора по пътищата.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Карибите, но не кои да е, а мексиканските. Град Канкун на брега на Мексико ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
3: Противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
5: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Това е Радио FM.

Ура! Световното свърши, но лятото продължава, драги приятели, и ще бъде дълго лято. Особено ако някой се сети, че наистина няма нужда, няма смисъл учебната година да започва на 15 септември. Една песен остава до звездната прогноза за днес, 21 юли.

0: Добро утро, 7:30 минава. Готова е звездната прогноза, така че заповядайте на масата за закуска и притворете очи. Ако сте родени под знака на Овена, сутрешните събития ще изискват повече гъвкавост, отколкото сте планирали. Ако възникне разминаване в мненията Овни, запазете спокойствие, не бързайте да доказвате правотата си и след обед ще почувствате прилив на решителност и ще можете да насочите усилията си към най-важното. Вечерта, Овни, избягвайте излишното напрежение в разговорите с близките хора. Телци, стабилността, към която се стремите, ще бъде напълно постижима. Ако действате с търпение в първата половина на деня, е възможно да се наложи да направите компромис по незначителен въпрос. След обеда на телците ще помага да възстановят увереността си и да довършат вече започнатото. А вечерта не се връщайте към старите спорове. Хей, близнаци, ваш ред е. Любопитството ви ще ви насочи към хора и идеи, които заслужават повече внимание. До обяд избягвайте прибързаните обещания, защото обстоятелствата могат много бързо да се променят. По-късно, близнаци, ще получите възможност да наваксате пропуснатото и да внесете яснота в плановете. Така стигаме до рациите. Дома и личните отношения ще бъдат естествен център на вашето внимание. Преди обяд рации е възможно да почувствате, че различните очаквания трудно намират обща посока. След обяд ще успеете да погледнете по-спокойно на ситуацията и да намерите правилните думи. Вечерта не позволявайте на старите теми да развалят доброто ви настроение. Ето ги лъвовете. Самоувереното ви поведение ще вдъхва доверие, когато е съчетано с готовност да изслушвате внимателно другите. В началото на деня не настройвайте всяка една идея да бъде приета веднага. След обеда на лъвовете ще бъде по-благоприятен за лични инициативи и творчески занимания, а вечерта проявявайте повече дипломатичност при обсъждането на чувствителни въпроси. Така стигаме до девите. Практичността ви ще ви помогне да подредите успешно всичко важно. Ако сутринта се появи забавяне, драги деви, приемете го като възможност да прецизирате детайлите. Втората половина на вашия вторник ще бъде по-продуктивна и ще ви донесе удовлетворение от свършеното. Вечерта е добре да не се натоварвате с чужди проблеми. Тук правим кратка почивка. Как се казваше? Hydration break. А след това продължава и вашия хороскоп.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Така е, през лятото багаж не ви трябва, драги приятели, така че хващайте пътя, ако цените всеки ден от своята отпуска. 25 минути има до 8 сутринта. Продължава звездната прогноза за днес, 21 юли. 10 дни остават до края на месеца. Стигнахме до везните. Вашия стремеж към хармония ще ви помогне да изгладите възникналите различия и напрежения. До обяд някои обстоятелства везни могат да изискват повече търпение и компромиси от вас. След обеда ще внесе повече решителност и яснота в намеренията. А вечерта избягвайте борбата за надмощие. Скорпиони, внимавайте! Наблюдателността ви ще разкрие подробности, които остават незабелязани за другите. В началото на деня не прибързвайте с окончателните изводи. След като темпото се промени и успокои, ще почувствате повече увереност да действате според собствените си убеждения. Вечерта е подходяща за спокойствие и премислени решения. Ето ги и стрелците. Вашата енергия ще бъде насочена към нови възможности и бъдещи планове. Възможно е преди обяд да се наложи да отложите намерение, което не е достатъчно добре намислено и подготвено. След обеда стрелци ще ви даде шанс да наваксате с лекота. А вечерта не позволявайте на прекалено силни емоции да определят вашите решения. Козирози, слушайте сега. Натрупаният опит ще ви помогне да реагирате спокойно дори в по-напрегнати ситуации. До обяд се съсредоточете върху най-важните задачи и не се разпилявайте в дреболии. Козирози, след обед ще усетите, че усилията започват да дават видим резултат. Вечерта е подходяща за почивка и възстановяване на силите. Хей, водолей, ваш ред е... Свежия ви поглед към обичайните ситуации ще ви помогне да откриете интересни решения. В началото на деня е възможно да срещнете съпротива срещу своя идея, но не губете увереност в нея. След обеда ще ви даде възможност да покажете силните си страни по убедителен начин, а вечерта на водолеите няма да докара до крайности в общуването им. Ето ги и рибите, вътрешното ви равновесие ще бъде най-сигурната опора за вас през деня. Преди обяд... Не позволявайте на чуждото настроение да влияе върху собствените ви решения. Риби, по-късно, след обяд, ще намерите повече увереност и ще успеете да внесете яснота във важните лични дела и въпроси. Вечерта ще ви донесе спокойствие, ако оставите миналото зад гърба си. Прохладно е. Спокойно можете да потичате за здраве, стига да имате желание. Сега 20 минути преди 8 сутринта.
1: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио Семпер от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Това е Радио FM+.

0: Ей, Мадона беше на полувремето и тя яде кюфтета на блок маса заедно с Бионсе, с Мик Джагър, с Дейвид Бекъм, с Риана, с Ричард Гиър и кой ли още не. 15 минути остава до 8 сутринта, драги приятели. Как сте? Къде посрещате изгревите през юли? Не си измислихте поводи да го правите вкъщи. Вкъщи всичко е станало прекалено лепкаво.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: здравейте, как сте? Ако вече обикаляте кварталната градинка в умерено темпо, в галоп, да не кажа, значи и вие знаете каква е разликата между зимата и лятото. През лятото по това време вече има 3-4 колоездачи, които също си правят първите кръгчета за деня. 10 минути преди 8 сутринта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, много бързо след Майкъл, след новите миньони, след играта на играчките Пет драги приятели, дойде Одисеята на Кристофър Нолан, така че ще има истински сътресения в бокс офиса и, което е по-важното, изобщо няма да има разочаровани в киносалоните.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.
1: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг Радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието също ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Температура на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода около 25, а на север от Калиакра около 20. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес ще заседава извънредно Комисията по отбрана. В дневния ред на депутатите е проект за решение за разрешаване пребиваването на територията на България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на страната в Близкия изток. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летище София в края на юни, вчера премиерът обяви, че отново има запитване. Искането е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база Безмер. По думите на премиера, законодателството у нас налага това разрешение да се даде с одобрението на Народното събрание. 8 екипа на градини и паркове, на чистота, на пожарна безопасност и защита на населението, полицаи, доброволци са по най-критичните точки в Пловдив след силната буря, придружена с порой и градушка, която връхлетя града късно с нощи. Силната стихия предизвика множество сигнали за паднали дървета и клони, както и за наводнени улици. Голяма част от централните булеварди се превърнаха в пълноводни реки, а подлези, приземни етажи и гаражи останаха под вода. Подадени са над 100 сигнала. Над 30 паркирани автомобила са пострадали, премазани от огромни клони или стволове. Силна гръмотевична буря, седра, градушка и силен вятър удари и Ямбол. И там имаше десетки сигнали за наводнени улици вследствие на силния порой. Силна буря премина и през югозападна България в общините Сандански, Кресна и Благоевград. В областния град беше активирана и системата BG Alert. От света, Съединените щати нанесоха нова серия от удари по Иран, 10-та поредна нощ на американски атаки. Поразени са командни центрове, ракетни площадки и системи за противовъздушна отбрана. Вашингтон обяви, че целта е да ограничи възможностите на Иран да атакува търговски кораби в Ормузския проток. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ударите са и отговор за смъртта на трима американски войници, двама в Йордания и един в Ирак. Иран отвърна с атаки срещу американски военни обекти в Бахрейн и Кувайт. Властите съобщиха, че са поразили и два петролни танкера в Ормузския проток. Въпреки ескалацията, страната потвърди, че е получила предложение за 10-дневно примирие.
0: FM Plus. Спортът.
1: Славия и ЦСКА завършиха при 0-0 в матч от първия кръг на ФБ Лига. Гостите от Борисовата градина имаха огромно преимущество, но така и не успяха да достигнат до гол. ЦСКА вече гледа към гостуването в Баку на Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Славия пък гледа към матча с Арда Кърджали от втория кръг на родния шампионат. Двобоят между Ботев Пловдив и Локомотив София беше прекратен след едва 5 минути игра заради тежките метеорологични условия. Срещата не можа да продължи и заради състоянието на терена на колежа, като главният съдия Димитър Димитров взе решение двубоят да бъде доигран тази вечер от 21:30.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! 8 и 8 сутринта. Хубаво е така, драги приятели. Ако до сега сте чакали световното да свърши, за да спрете да ходите на работа, не чакайте да стане 13 август, когато са персеидите, за да излезете отпуска. На 13 август е максимума на метеорния поток на персеидите, а на 12 август е пълното слънчево затъмнение.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 8.13 е, прохладно е, наистина става да потичате за здраве, драги приятели, и най-важното, край на ранното ставане и късното лягане това лято. Сменяме героите веднага в деня след световното. То е ясно, че Испания няма да спи поне още две седмици след нагласената световна титла, нагласена според мен, ама нали никой не разбра, че това бяха двойници на отбора на Аржентина?
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, здравейте и добро утро, драги приятели. В интерес на истината, през лятото добро утро е кажи речи нонсенс, защото през лятото никой не спи. Всички пеят, всички се състезават по булевардите, само полицаите спят през нощта.
1: Сигнон Шотс от Валентис. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Сигнон Шотс. Повече от подкрепа от Валентис.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Мондиала свърши най-после, драги приятели. Наистина имам чувството, че цяла Европа е тръгнала да летува в България, което ще рече, че не е лоша идеята да си изгърмите отпуската през септември. Още малко търпение до тогава.
1: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
2: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
3: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
4: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
7: Радио FM Плюс.

0: Добро утро! Продължавам с забележките, драги приятели. Ако още се услушвате, наистина няма да можете да догоните своите колеги с отпуската. Нямате абсолютно никакво оправдание да си седите вкъщи по това време, освен ако не сте с билети за някои от големите концерти в края на този месец у нас.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: точно 8:30 сутринта е, подсказвам. Топлото време, драги приятели, изтощава повече от студеното време. И поради това почивката върви много по-гладко за сметка на работата през лятото. А опашките по границите вече наистина са брутални. На българо-сръбската се чака 9-10 часа. Толкова мисля, че се чака и на българо-турската граница.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ужас! Не трябваше да става така, драги приятели. Пак се сетих, че финала на Мондиала беше толкова интересен, че заспах на 105-та минута. В 106-та Испания са вкарали най-после и са станали шампиони. Продължавам, разбира се, вече втори ден да се чудя и колко пари е платила FIFA на Аржентинската футболна федерация, за да се прави футболния отбор на Аржентина 120 минути на лут. Поне според мен говорим за сума над 500 милиона долара.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6,13 евро от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
5: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Коме.cba. Регистрирай се на Коме.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
8: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
9: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
10: Това е

Свежо е навън слънцето, точно тази сутрин не се опитва да ни свали кожата, драги приятели. Интересното в случая е, че светкавиците бяха онзи ден, в неделя. Гръмотевиците бяха в понеделник, за днес остана захлаждането и точно поради това захлаждане всички си доспиват, докато отиват някъде без изобщо да бързат на 21 юли.

0: 9 минути останаха до 9. Добре е така, драги приятели, и наистина европейците, които си бяха решили да си догледат световното вкъщи, вече пилят гуми към родното Черноморие. Вторник е, съвсем нормално е вие самите да не знаете какво да правите цял ден от 9 до 5 на работното си място. Ето една идея. Пийте колкото се може повече течности. Излезте от фейса, за да не вземе да прегрее отново, както беше през почивните дни.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието също ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Температура на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода около 25, а на север от Калиакра около 20. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Депутати от различни партии, включително управляващите, внесоха различни предложения за промени в закона за държавния бюджет за следващата година. Те ще бъдат обсъдени днес на второ четене в бюджетната комисия към парламента. Представителите на опозицията искат допълнителни средства за социални плащания, ремонти на пътища, ремонти на църкви и гаранция за общинските проекти. Управляващите са внесли 9 предложения за поправки в бюджета, с повечето от тях се внасят уточнения в вече заложени текстове. Така, например, се създава ред, по който ще бъдат финансирани общините, чието проекти са били заложени в приложение към бюджета миналата година и чието изпълнение е започнало. Те ще бъдат степенувани, в зависимост от фазата, до която са стигнали. С новите поправки в закона се променя цялостното финансиране на общините. Вече няма да има отделни проекти, заложени в бюджета, както беше през миналата година, а се връща стария ред, а именно одобрение на проектите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От Прогресивна България се внесли предложение, с което също така се гарантира, че държавните служители ще запазят нетните нива на заплатите си, след като започнат да плащат 20% от осигуровките. С поправки се въвежда и ограничение на заплатите на ръководствата на публичните предприятия до нивото на депутатските заплати. Депутатите от Комисията по отбрана се събират на извънредно заседание днес. На него те ще разгледат искането на Съединените щати за разполагането на 8 самолета цистерни на летище Безмер за участие във военната операция в Близкия изток. Вчера премиерът Румен Радев обяви, че правителството е получило нотата с искането на Американското посолство на 17 юли. В късния следобед вчера кабинетът одобри искането и го внесе за обсъждане в парламента. Югозападна България се възстановява от силната буря с нощи. В Благоевградска област стихията остави след себе си паднали дървета и клони, свлачища, затворени пътища и прекъсвания на електрозахранването. Мълнии предизвикаха и пожари на отделни места. Най-критична беше обстановката в района на Кресненското дефиле. Силният вятър събори светофарната уредба, а свлачище затвори пътя в двете посоки. В продължение на близо 2 часа екипи разчистваха падналите скали, земна маса и кал, докато движението беше възстановено. За щастие няма пострадали.
1: FM Plus. Спортът.
2: Новите световни шампиони Испания изживяха незабравим ден на родна земя, след като се завърнаха в родината си с най-ценният трофей в футбола. Момчетата на Луис де ла Пуента преживяха дълги часове от събития и празненства, които бяха завършени с грандиозен шампионски парад в Мадрид по случай втората световна титла на страната. Близо 2 милиона души се стекоха по улиците на Мадрид, за да придружат своите световни шампиони по маршрут, който завърши на площад Сибелес, където на специално изградена сцена се състоя централното събитие на празник. Националният отбор на Испания обиколи улиците на града в 2 открити автобуса, като показваше световната купа на феновете, които бяха запълнили изцяло пространствата по пътя. Новите световни шампиони преди това се срещнаха с испанското кралско семейство, както и с премиера Педро Санчес. На сцената, издигната до двореца на комуникациите на площад Сибелес, имаше богата програма с музика, анимация и спектакли. Самите испански национали също не спираха да пеят и танцуват, като не липсваха и шеги и закачки, включително и с американския президент Доналд Тръмп, както и с побойника от Аржентина Леандро Паредес.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: така да е, не вярвам да ви липсват мачовете, въпреки че след цял месец футбол аз започнах да се пристрастявам. Драги приятели, свобода, лятото продължава, край на ранното ставане, край на късното лягане. Отгоре на всичкото днес, в слънчевото начало на новия ден, си имам и гостенка. Много ми е приятно да кажа добро утро на Надежда Рангелова, съосновател и председател на Фондация за доброто. Има надежда да поговорим с Надежда за вашия съвместен проект с Sunway Pharma Светулка, нали така?
1: Точно така. Добро утро на всички.
0: Всички нямат търпение да научат нещо повече за Светулката, но и аз съм се подготвил. Светулката Надежда, слушайте сега, е символ на надеждата, на вдъхновението, на чистотата, на пробуждането, на светлината в мрака. Имате ли нещо да допълните?
1: На свободата и на едно усещане, което аз мисля, че почти всички носим от детството си. Не знам дали някой има, който да не е носил светулка в едно бурканче, когато някога е бил извън града. И това е едно от най-така емоционалните моменти, които аз си спомням от моето детство. И всъщност така се роди идеята за нашия проект Светулка. Да. Светулката сама си дойде при нас и това всъщност е нашия проект, с който променяме средата в детските отделения в цялата страна. Направили сме вече 11 отделения из цяла България. Като промяна, говоря, представете си, вече сме на ниво, в което влизаме в отделението, изкъртваме го из основи, променяме го функционално, създаваме удобства за медицинския персонал, създаваме среда близка до домашната, която е много важна за възстановяването на децата пациенти и също така и удобства за родителите. И всъщност това пространство се превръща в една болница, която не прилича на болница. Това е.
0: Много по-впечатляващо звучи, отколкото дори си го представях. Хайде сега с вас да си поговорим за ролята на спокойния родител, защото в края на краищата това е идеята, която вие разработвате. Спокойния родител безспорно е една съществена част от здравето и развитието на децата. Нима някой се съмнява в това? Надежда.
1: Не мисля, че който има минимум едно дете, пък камо ли повече, се съмнява в това, защото децата изключително много попиват нашите емоции, дори ние да не си даваме сметка за това. И особено когато децата боледуват най-вече, родителите неминуемо са тревожни. Някои повече, други по-малко. И всъщност, точно в този момент е изключително важно да има подкрепа за родителите, за да може чрез тяхното спокойствие ние да осигурим спокойствие и един вид също така грижа за децата в този момент. Дали, някой, може би, спокойствието не е нужно само когато децата са болни, в така непрекъснатото натоварено ежедневие, в което живеем всички вече. Стреса и това, което ни натоварва, притиска като ангажименти, задачи, също ни се отразява много.
0: То да е само стреса, хронично градско напрежение, тревожност, замърсяване, шумово, звуково, дишаш, да. Буклуци, лоши новини, водещи новини. Ами това, за съжаление, наистина е модерният начин на живот на хората през 21 век. А доброто, поне според мен, лично според мен, наистина сякаш то съществува, но не го усещаш и не го виждаш. Защо така се получава?
1: Ами някак си имам чувство, че това, което казахте за новините, като че ли една огромна част от всички медии се стремят първите 5 минути от ефира да са с най-трагичните новини. И добро.

0: доброволно ни пишат, искат да организират събития, за да съберат пари за детското отделение. Имахме случаи, в които дечица даряват от спестяванията си за ремонтите на отделенията. Едно дете в Дупница дари 1000 лева от спестяванията си за отделението в Дупница.
1: Голямо да порасне живо и здраво, да
0: е? И ето тези примери трябва да им се дава, платформа, да могат хората да ги чуват и да знаят, че не всичко е само лоши новини. Между другото, така се свързаха с нас и от Sunway Pharma. Те ни намериха и ни предложиха да ни подкрепят. Ние сме известни като фондация с това, че трудно се свързваме ние с дарителите си. Те ни намират, за което много благодарим на абсолютно всички.
1: Нека обясня още веднъж на слушателите на Радио FM+, които сега влизат в темата. Проекта Светулка на Фондация за доброто в партньорство с Sunway Pharma България цели да насочи вниманието на нашето общество към един често пренебрегван, но изключително важен участник в детското здравеопазване – родителя. Обаче Надежда, тук в студиото е Надежда, съосновател и председател на Фондация за доброто, не мислите ли, че тази народна мъдрост, много баби хилаво дете, също до някъде отговаря на истината?
0: Това със сигурност, особено когато започнат да се включват наистина бабите и започнат много да обгрижват децата. То със сигурност не е полезно. Ние живеем и в едни времена, в които, като наблюдавам, децата стават леко нефункционални като пораснат, защото ние всичко сме им поднесли, както се казва, на тепсия.
1: Точно така.
0: Нали? Аз съм намирала моя син, когато беше малък. Майка ми го е сложила на един футьол, грижи се за него, поднася му с едната лъжица сок, с другата баница, с крака сменя дистанционното, защото иска да гледа костенурките ни. Така да, че...
1: Детско.
0: Да.
1: Какво можем да направим ние по-големите, за да се справим с пороците на съвремието, с стреса и да даваме пример на по-малките, защото в края на крещата болен родител разболява по някакъв начин и детенцето. Болно детенце почти със сигурност означава болен в кавички родител.
0: Първо, както в самолетите, когато ни инструктират в случай на авария какво да правим, първо си слагаме маската на нас. Това е изключително важно, че ние трябва като родители, като зрели хора, трябва да се погрижим на първо място за себе си. В нашето общество това сякаш е леко загубено, нали, от дългите години и този маниер на това, че ние първо всичко трябва да направим за децата. Значи трябва 3 апартамента да му купим и за правно, че са така. Но ние трябва да се погрижим за себе си, защото децата на щастливи, спокойни родители са щастливи, спокойни деца. Те растат здрави, уверени, балансирани хора. И всъщност това е което можем да направим.
1: Да се грижим на първо място за себе си,
0: да.
1: А след това за всички останали. Точно това дава надежда, енергия, вдъхновение, добър знак за правилните решения. А самите вие конкретно как сте избрали да помогнете?
0: Как сме избрали това, което ние...
1: Освен с трансформацията,
0: да,
1: която правите.
0: Това, което направихме съвместно с Sunway Pharma, е всъщност една кампания «Спокойствието също е грижа». В тази...
1: Моля, не безпокойте, като табелките на хотелите.
0: Да, такива табелки. Всякъде сме
1: сложили. Запазете спокойствие, самолета не пада.
0: Да, или не се разхерметизира прозорец, или ако се разхерметизира, дръжте с партньорчето до вас. Примерно, това е много удобно. Но това, което може ние и всеки един от вашите слушатели да направи, е да подкрепи нашата кампания, като до края на месец октомври всеки един от продуктите на Sunway Pharma, които са Stress Clean, може да си закупи някой от тях. Те са изцяло на билкова основа и 1 евро от всяко дарение, от всяка опаковка ще бъде дарено за нашата кауза. Така че ако всичко, което правите с йога, медитация, спорт, табелки, не безпокойте, не проработи, има и вариант, в който можем да се подкрепим и чрез нещо, което е, нали, поне така по-здравословно, не е някакъв сериозен медикамент, билки и такива неща, които помагат наистина да свалим нивото на стреса.
1: Забележително, запомних всичко. Ако нямате нищо против, ще го повторя. До 31 октомври всеки закупен продукт от серията Stress Clean се превръща в подкрепа за проекта Светулка. 1 евро от цената на всяка продадена опаковка се дарява за създаване на по-добра, по-човешка, по-спокойна среда в детските болнични заведения в България. Накратко, купувате Stress Clean и автоматично подкрепяте проекта Светулка, ако бонус имате шанс да преживеете по-спокойно целия модерен хаос, който ни заобикаля, за който си говорим тук в студиото с Надежда Рангелова, съосновател и председател на Фондация за доброто. Спокойствието, Надежда, спор няма. е важно, както е важен съня за качествената

0: почивка, нали така? Така вие е. Как си осигурявате лично на вас спокойствие? На вас кой ви помага, за да имате сили утре да помагате вие?
1: Ох, това е много хубав въпрос. За съжаление, тук ще разочароваме вашите зрители, че не се справяме много добре.
0: Зрители, колко приятно ми стана.
1: Да, слушатели, да. Но понеже толкова хубаво в студиото и аз се
0: представя,
1: е. Да, в телевизия. Не се справяме много добре с това. За съжаление, особено целият така екип на фондацията е много претоварен. Но...
0: През лятото?
1: Да, ами... Ние непрекъснато имаме проекти, по които работим, които подготвяме. Сега започваме проекта в Габрово, който ще бъде следващото отделение. Подготвяме се за следващата година. При нас стресът така е сериозно ниво, защото винаги живеем общо дето година за година, опитвайки се фондацията да оцелява. Но има един момент в годината, в който така август месец вече наистина идва малко по-спокойно, когато и дамите и господа народни представители излязат извън.
0: Нямам търпение.
1: Да, и всички си улекваме, че няма да свършат някоя щуротия. И в този момент се опитваме наистина, всеки хваща на някъде. Август месец работим, който откъдето може. Имаме мънт офис, месечен офис.
0: Така,
1: да, в смисъл от къщи работим. И това е начинът, по който се опитваме да се презаредим за новата година.
0: Безспорно, за щастливо, за спокойно, успешно, полезно лято на децата им трябва дигитален детокс и успешни аниматори в лицето на родителите. Поправете ме, ако греша.
1: Абсолютно. Аз самата съм такъв аниматор. Водя моите деца много често на река, извън София. Там оцеляваме в жегите.
0: А знаете ли го този трик? Извинявам се, че ви прекъсвам.
1: Не,
0: ако скриете играчката на детето и го оставите да скучае самичко, то не превключва ли автоматично на безумно креативна творческа вълна?
1: Ами, превключват, особено като им вземем...
0: Като му се скриеш, ей, така.
1: Да. Измислят всякакви неща. Моята дъщеря вчера правеше една рокля, онзи ден си шипола, такива разни неща. Да.
0: Ами, трябва да ви кажа, че този разговор беше много интересен на слушателите на Радио FM Plus и ще бъда безкрайно нетърпелив да ме държите в течение, да ни държите в течение с всички ваши бъдещи полезни активности.
1: С удоволствие можем да ви поканим и в някое отделение да доброволствате.
0: Мога ли да го направя? Аз съм бил доброволец.
1: Така,
0: си записах допълнителна година в Медицинската академия едно време.
1: Ами, ние не можем да ви запишем допълнителна година, но ще измислим нещо.
0: Ма нещо за пенсия не може ли да се уреди? По-раничко не.
1: Ще попитаме.
0: Добре, разчитам на вас. Още веднъж ви благодаря за това, гости. Много късмет и щастливо лято на вас.
1: Благодаря.

0: Наближава 9:30 сутринта, енергията е висока, разговорите в студиото на Радио FM Plus стават все по-интересни, по-съдържателни, по-полезни. Спокойно можете да си го изтъркалете работния полуден, драги приятели, като знаете, че има 10 цели дни до края на юли месеца. После хващайте пътя, багаж изобщо не ви трябва това лято.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Да. Тази седмица заминаваме за Карибите, но не кои да е, а мексиканските. Град Канкун на брега на Мексико ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3,29 евро килограма, чабата за 69 цента, крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс, 12 броя бира Шуменско за 6,12 евро и кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Победих всички в надпреварата.
6: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
7: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
8: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
9: Подобри потентността си.
10: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
9: LaserMed 024-760-760.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да ме прощава Майли Сайрус, но бъдещето е на поколението на Ламин Ямал, на 19-20 годишните към 2026 година, драги приятели. А сега започва звездната прогноза за днес, 21 юли е вече. И така, ако сте родени под знака на Овена, сутрешните събития ще изискват повече гъвкавост, отколкото сте планирали. Ако възникне разминаване в мненията, запазете спокойствие и не бързайте да доказвате правотата си. След обеда на Овните ще дойде с прилив на решителност. Вие ще можете да насочите своите усилия към най-важното за вас, а вечерта избягвайте излишното напрежение в разговорите. Телци, слушайте сега. Стабилността, към която се стремите, ще бъде напълно постижима, ако действате с търпение. В първата половина на този ден е възможно да се наложи да направите компромис по незначителен въпрос. След обеда ще ви помогне да възстановите увереността си и да довършите вече започнатото. Ето ги и близнаците. Вашето любопитство ще ви насочи към хора и идеи, които заслужават внимание. До обяд, близнаци, избягвайте прибързаните обещания, защото обстоятелствата могат много бързо да се променят. По-късно ще получите възможност да наваксате пропуснатото, да внесете повече яснота в своите планове, а вечерните часове на близнаците стават за спокойни размисли на тъмно. Хей, раци, внимавайте, дума и личните отношения ще бъдат естественият център на вашето внимание. Преди обяд е възможно да почувствате, че различните очаквания много трудно намират обща посока. След обяд ще успеете да погледнете по-спокойно на ситуацията и да намерите правилните думи. Вечерта не позволявайте на старите теми да развалят вашето добро настроение. Ето ги лъвовете. Самоувереното ви поведение ще вдъхва доверие, когато е съчетано с готовност да изслушвате другите. В началото на деня не настоявайте на всяка цена, всяка идея да бъде приета веднага. След обеда ще бъде по-благоприятен за лични инициативи и творчески занимания. Вечерта проявявайте повече лъвска дипломатичност, много ми е любопитно, що е то. А ето ги девите. Практичността ви ще ви помогне да подредите успешно всичко важно. Ако сутринта се появи забавяне, приемете го като възможност да прецизирате детайлите. Втората половина на деня на девите ще бъде по-продуктивната и ще ви донесе удовлетворение от вече свършеното. А вечерта на девите е хубаво да не се натоварвате с никакви проблеми. Сега кратка почивка и чаша вода, след това продължава и вашия хороскоп.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: е много силна песен на Давид Гита и Теди Суимс. Не ми оставя време да извадя текста, драги приятели. По-красива от нея е само следващата песен по Радио FM+, ще я чуете. Но преди това продължава звездната прогноза. Второ полувреме, свирим сега. Ако сте родени под знака Везни, стремежа към хармония ще ви помогне да изгладите възникналите различия. До обяд някои обстоятелства могат да изискват повече търпение и компромиси. След обеда ще внесе повече решителност и яснота във вашите намерения. Вечерта, Везни, избягвайте борбата за надмощие. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Вашата наблюдателност ще разкрие подробности, които остават незабелязани от другите. В началото на деня не прибързвайте с окончателните изводи. След като темпото се промени, ще почувствате повече увереност да действате според собствените си убеждения. А вечерта е подходяща за спокойствие и премислени важни решения за лятото. Ето ги и стрелците. Енергията ви ще бъде насочена към нови възможности и бъдещи планове. Не е невъзможно преди обяд да ви се наложи да отложите намерение, което не е достатъчно добре намислено и подготвено. След обеда, стрелци, ще ви даде шанс да поправите всичко и да наваксате с лекота. Хей, кози рози, слушайте сега. Натрупания опит ще ви помогне да реагирате спокойно дори в по-напрегнати ситуации. До обяд се съсредоточете върху най-важните задачи и не се разпилявайте в дреболии. След обед ще почувствате, че усилията ви започват да дават видим резултат. Вечерта е подходяща за почивка и възстановяване на силите. Хей, водолей, вие сте! Свежия ви поглед към обичайните ситуации ще ви помогне да откриете интересни решения. В началото на деня е възможно да срещнете съпротива срещу своя идея, но не губете увереност. След обеда на водолеите ще даде възможност да покажете силните си страни по много убедителен начин, а вечерта избягвайте излишните крайности в общуването. Ето ги и рибите. Вътрешното ви равновесие ще бъде най-сигурната ви опора днес. Преди обяд не позволявайте на чуждото настроение да влияе върху собствените ви решения. След обяд ще намерите повече увереност и ще успеете да внесете яснота в важен личен въпрос. Вечерта на рибите ще донесе спокойствие, особено ако се умеете да оставите миналото зад гърба си. Ще се справите с Радио FM+.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Леберке свин или леберке с пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла «Колекция Страдивариус» с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Красотата не може.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

Е, диско лято е, танцувайте. Това е от култовото стихотворение на Бас Лурман, драги приятели. Иначе наистина е много дълъг списъка с звездните гости на финала по спомен на Мундиала. Мик Джагър, Бионсе, Джейзи, Мат Деймън, Риана, S.A.P. Роки, който ще бъде и в България на есен. Дейвид Бекъм и жена му, Ти Шаламей, Кайли Дженер, Остин Бътлър също беше там, и Уил Фарел, и Фарел Уилямс, и Серена Уилямс, и Хавиер Бардем, и Адриан Броуди, и Ричард Гиър, и Роби Уилямс. Май трябваше да започна с Христо Стоичков.

0: Е, музиката тази сутрин е по-мощна от бурята, която удари Югозапада, драги приятели. 8 минути има до 10 сутринта. Точно така, както бързо им свикнахме на мачовете нон-стоп, така много бързо ще им отвикнем. И все пак, в края на юли, някъде далеч на морския хоризонт се вижда и края на лятото, така че не се мотайте, а си почивайте при всяка възможност.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието също ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Температура на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода около 25, а на север от Калиакра около 20. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и проливен дъжд. В Петрич, Сандански, Кресна и Благоевград бяха подадени множество сигнали за сериозни щети и инциденти, сред които пожари, причинени от мълнии, както и западнали на пътното платно дървета. Екипи разчистиха свлачище в района на Кресненското дефиле, заради което временно беше спряно цялото движение. Екипи на пожарната, полицията и доброволци работиха по най-критичните точки в Пловдив след силната буря, преминала през града с нощ. Получени бяха множество сигнали за паднали дървета и клони, както и за наводнени улици. Всички общински и държавни служби работят за овладяване на ситуацията и възстановяване на нормалното движение. Жълт код за гръмотевични бури и интензивни валежи е издаден и за днес. Президентът Илияна Йотова ще посети авиобаза Граф Игнатиево. Тя ще се срещне с личния състав и ръководството на авиобазата. Ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 блок 70 и с тренажора за подготовка на летателния състав. В срещите и обиколката на авиобазата ще участват също министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев. Второто класиране за прием в гимназиите в София ще се очаква да бъде обявено днес от Министерството на образованието и науката. Общо 9987 кандидат-гимназисти бяха класирани на първия етап от приема в гимназията за 8-ми клас в София. Това показват данните на Регионалното управление на образованието в София град. И през тази година в първото класиране с най-висок минимален бал е Софийската математическа гимназия, на второ място е 91-а немска езикова гимназия професор Константин Гълъбов, а на трето място гимназия с преподаване на испански език Мигел де Сервантес. От света, Държавният департамент на Съединените щати издаде предупреждение до американците по целия свят за повишена предпазливост на фона на нарастващото напрежение около конфликта с Иран. Обстановката остава сложна, с потенциал за непредвидена ескалация се посочва в предупреждението. Американците в Близкия изток трябва да се подготвят за възможни отменени полети, затваряне на въздушно пространство и прекъсване на пътуванията. От Централното командване на въоръжените сили съобщиха, че ще продължат ударите срещу цели в Иран. Иран извърши нови атаки срещу кораби в Хормузския проток. Два петролни танкера горят, а екипажите им са евакуирани. Иран атакува и американски цели в Бахрейн и Кувейт.
0: FM Plus. Спортът.
1: Новите световни шампиони Испания изживяха незабравим ден на родна земя, след като се завърнаха в родината си с най-ценният трофей в футбола. Момчетата на Луис де ла Пуента преживяха дълги часове от събития и празненства, които бяха завършени с грандиозен шампионски парад в Мадрид по случай втората световна титла на страната. Близо 2 милиона души се стекоха по улиците на Мадрид, за да придружат своите световни шампиони по маршрут, който завърши на площад Сибелес, където на специално изградена сцена се състоя централното събитие на празник. Националният отбор на Испания обиколи улиците на града в два открити автобуса, като показваше световната купа на феновете, които бяха запълнили изцяло пространствата по пътя. Новите световни шампиони преди това се срещнаха с испанското кралско семейство, както и с премиера Педро Санчес. На сцената, издигната до двореца на комуникациите на площад Сибелес, имаше богата програма с музика, анимация и спектакли. Самите испански национали също не спираха да пеят и танцуват, като не липсваха и шеги и закачки, включително и с американския президент Доналд Тръмп, както и с побойника от Аржентина Леандро Паредес.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногти.

0: Инженерно-строителен институт. Висш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
1: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмед. 024-760-760.
4: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Коме CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
5: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. I could stay awake, just

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието също ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Температура на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода около 25, а на север от Калиакра около 20. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Милиарди левове са потънали вместо да се използват за реформа в БДЖ. Това заяви транспортния министър Георги Пеев пред БНТ в отговор на въпрос защо държавните железници все така предлагат лоша услуга. Припомни, че 17 от сключените през годините договори с ЖП проекти се проверяват от Европрокуратурата. Запитан дали БДЖ ще бъде приватизирано, каза, че на този етап тази тема не е обсъждана в средите на управляващите. Днес ще заседава извънредно Комисията по отбрана. В дневния ред на депутатите е проект за решение за разрешаване пребиваването на територията на България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на страната в Близкия изток. Припомняме, че след като кабинетът Радев взе решение американските самолети да напуснат летище София в края на юни, вчера премиерът обяви, че отново има запитване. Искането е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база Безмер. По думите на премиера, законодателството у нас налага това разрешение да се даде с одобрението на Народното събрание. За нашествие на огромни скакалци алармират през последните седмици хора в социалните мрежи. Сигналите идват от цялата страна, но основно от областите Пазарджик, Пловдив, Благоевград, София, Сливен. Жители на Пазарджик споделят, че насекомите са с размери между 6 и 10 см и са навсякъде. По думите на експерти, този вид не е опасен за хората и домашните животни, не пренася болести, не е отровен, не търси контакт с хората и не е заплаха за земеделските култури. Храни се с дребни насекоми. Голямата популация в градовете се дължи на климатичните промени, промените в градската среда и светлинното замърсяване. Подобно на нощните пеперуди се привлича от уличните светлини. Масовата поява започва в средата на юли и продължава до началото на август, след което се срещат само единични екземпляри, очертават експерти. От света, американският президент Доналд Тръмп обяви нови мита от 50% върху голям брой стоки от Канада. Мярката ще засегне внос за близо 20 милиарда долара и трябва да влезе в сила след 30 дни. Сред засегнатите продукти са вино, хокейни стикове и цимент. Енергията, критичните минерали и рибата ще бъдат изключени. Белия дом заяви, че митата са отговор на несправедливото отношение към американските автомобили, млечни продукти и алкохол. Канадският премиер Марк Карни определи решението като нарушение на търговското споразумение между Канада, Съединените щати и Мексико. Той обяви, че Отава е готова да засили преговорите с Вашингтон.
1: FM Plus. Спортът.
2: Славия и ЦСКА завършиха при 0-0 в матч от първия кръг на ФБ Лига. Гостите от Борисовата градина имаха огромно преимущество, но така и не успяха да достигнат до гол. ЦСКА вече гледа към гостуването в Баку на Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа. Славия пък гледа към матча с Арда Кърджали от втория кръг на родния шампионат. Двобоят между Ботев Пловдив и Локомотив София беше прекратен след едва 5 минути игра заради тежките метеорологични условия. Срещата не можа да продължи и заради състоянието на терена на колежа, като главният съдия Димитър Димитров взе решение двубоят да бъде доигран тази вечер от 21:30.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Карибите, но не кои да е, а мексиканските. Град Канкун на брега на Мексико ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
0: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е

0: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио Семпер от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на tickets.bg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Без валежи ще бъде в северо-западна България. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието също ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Температура на въздуха 26 до 30 градуса, на морската вода около 25, а на север от Калиакра около 20. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Депутати от различни партии, включително управляващите, внесоха различни предложения за промени в закона за държавния бюджет за следващата година. Те ще бъдат обсъдени днес на второ четене в бюджетната комисия към парламента. Представителите на опозицията искат допълнителни средства за социални плащания, ремонти на пътища, ремонти на църкви и гаранция за общинските проекти. Управляващите са внесли 9 предложения за поправки в бюджета, с повечето от тях се внасят уточнения във вече заложени текстове. Така, например, се създава ред, по който ще бъдат финансирани общините, чието проекти са били заложени в приложение към бюджета миналата година и чието изпълнение е започнало. Те ще бъдат степенувани, в зависимост от фазата, до която са стигнали. С новите поправки в закона се променя цялостното финансиране на общините. Вече няма да има отделни проекти, заложени в бюджета, както беше през миналата година, а се връща стария ред, а именно одобрение на проектите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. От Прогресивна България се внесли предложение, с което също така се гарантира, че държавните служители ще запазят нетните нива на заплатите си, след като започнат да плащат 20% от осигуровките. С поправки се въвежда и ограничение на заплатите на ръководствата на публичните предприятия до нивото на депутатските заплати. Депутатите от Комисията по отбрана се събират на извънредно заседание днес. На него те ще разгледат искането на Съединените щати за разполагането на 8 самолета цистерни на летище Безмер за участие във военната операция в Близкия изток. Вчера премиерът Румен Радев обяви, че правителството е получило нотата с искането на Американското посолство на 17 юли. В късния следобед вчера кабинетът одобри искането и го внесе за обсъждане в парламента. Югозападна България се възстановява от силната буря с нощи. В Благоевградска област стихията остави след себе си паднали дървета и клони, свлачища, затворени пътища и прекъсвания на електрозахранването. Мълнии предизвикаха и пожари на отделни места. Най-критична беше обстановката в района на Кресненското дефиле. Силният вятър събори светофарната уредба, а свлачище затвори пътя в двете посоки. В продължение на близо 2 часа екипи разчистваха падналите скали, земна маса и кал, докато движението беше възстановено. За щастие няма пострадали. От света, Държавният департамент на Съединените щати издаде предупреждение до американците по целия свят за повишена предпазливост на фона на нарастващото напрежение около конфликта с Иран. Обстановката остава сложна, с потенциал за непредвидена ескалация се посочва в предупреждението. Американците в Близкия изток трябва да се подготвят за възможни отменени полети, затваряне на въздушно пространство и прекъсвания на пътуванията. От Централното командване на въоръжените сили съобщиха, че ще продължат ударите срещу цели в Иран. Иран извърши нови атаки срещу кораби в Хормузкия проток. 2 петролни танкера горят, а екипажите им са евакуирани. Иран атакува и американски цели в Бахрейн и Кувейт.
0: FM Plus. Спортът.
1: Новите световни шампиони Испания изживяха незабравим ден на родна земя, след като се завърнаха в родината си с най-ценният трофей в футбола. Момчетата на Луис де ла Пуента преживяха дълги часове от събития и празненства, които бяха завършени с грандиозен шампионски парад в Мадрид по случай втората световна титла на страната. Близо 2 милиона души се стекоха по улиците на Мадрид, за да придружат своите световни шампиони по маршрут, който завърши на площад Сибелес, където на специално изградена сцена се състоя централното събитие на празник. Националният отбор на Испания обиколи улиците на града в 2 открити автобуса, като показваше световната купа на феновете, които бяха запълнили изцяло пространствата по пътя. Новите световни шампиони преди това се срещнаха с испанското кралско семейство, както и с премиера Педро Санчес. На сцената, издигната до двореца на комуникациите на площад Сибелес, имаше богата програма с музика, анимация и спектакли. Самите испански национали също не спираха да пеят и танцуват, като не липсваха и шеги и закачки, включително и с американския президент Доналд Тръмп, както и с побойника от Аржентина Леандро Паредес. Лионел Меси направи първото си публично изявление след загубения финал на Мондиал 2026, поражението с 0-1 от Испания след продължение. Меси заяви, че болката от загубата е огромна, а бъдещето му в националния отбор остава несигурно. 39-годишният футболист напусна стадиона в Ист Ръдърфорд без да говори пред репортерите. Световното първенство в Северна Америка е шесто за Меси в кариерата и мнозина смятаха, че неговите сълзи са били сбогуване с националния тим и с международния футбол. В момента е трудно да оценим напълно постижението ни, но този отбор стигна до два поредни финала на световното първенство, написа Меси, без да коментира дали възнамерява да продължи да играе за Аржентина.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
4: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
5: Това е Радио F.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта на северо-западната половина от страната ще се развие купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще се явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки вятърът ще е слаб, а в северо-западните части ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на югоизток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, ще има и градушки. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява, ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса, в София 24, на водата 24, а около Норска Лиакра 19 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Президентът Илияна Йотова инспектира базата за новите F-16 в граф Игнатиево, където коментира американското искане за разполагане на самолетите цистерни на авиобаза Безмер, подчерта, че то задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, тъй като такъв е закона. Но подобно разполагане не ни прави част от военните действия в Иран, отбеляза тя. Специално обърна внимание, че са необходими нови самолети на българската армия и се надява от следващия редовен бюджет за до година. Това, което е необходимо като минимум да бъде доставено, за да работят хората, тъй като там е част от елита на българската армия, от който зависи нашата сигурност във връзка и с конфликтите, които ни заобикалят от всякъде. Омбудсмана сезира Националната агенция за приходите за проверка на увеличението на цените за услугата дялово разпределение за отоплителния сезон 2026-2027 за клиентите на Топлофикация София. Установено е значително увеличение между 30 и 40 на 100. Не е публикувана информация с обективните икономически фактори, довели до повишението, което надхвърля значително годишната инфлация, отбелязва омбудсмана. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история, цивилизация и философия, предлагат от Министерство на образованието и науката. За теста по български език и литература се предвижда увеличаване на времето за работа от 90 на 120 минути за изравняване на продължителността с теста по математика. Промени за 4-ти и 7-ми клас не се предвиждат.
2: FM Plus. Спортът.
1: Оливер Камден пропусна последната тренировка на Левски преди първия мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Университета Крайова заради сериозна травма и няма да бъде възстановен за първия мач с румънците на Георги Аспарухов. Алдир ще е титуляр. Минимални са шансовете Веласкес да заложи на северно-македонския национал Никола Серафимов. Със сигурност матча пропуска и Мустафа Сангаре. Хуан Перес също може да се окаже извън сметките. Световната титла на Испания от Мундиала тази година изпрати Родри в един от най-ексклюзивните клубове в историята на футбола. С победата на Аржентина в финала испанският полузащитник вече притежава и четирите най-големи отличия в кариерата на един играч. Световен и континентален шампион с националния отбор, носител на Шампионската лига и кавалер на Златната топка. Преди него само шестима в цялата история са постигали тази комбинация от успехи. Бекенбауер, Мюлер, Зидан, Ривалдо, Роналдиньо и Меси. А халфът Алекс Бена е първия в историята и единствен печелил последователно трите най-големи международни турнира – Европейско първенство, Олимпийски игри и Световна купа.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus – винаги най-добрата музика.

0: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Dolce Gusto. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Това е Радио FM+.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Карибите, но не кои да е, а мексиканските. Град Канкун на брега на Мексико ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта на северо-западната половина от страната ще се развие купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки вятърът ще е слаб, а в северо-западните части ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, ще има и градушки. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява, ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса, в София 24, на водата 24, а около Норска Лиакра 19 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Президентът Илияна Йотова инспектира базата за новите F-16 в граф Игнатиево, където коментира американското искане за разполагане на самолетите цистерни на авиобаза Безмер, подчерта, че то задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, тъй като такъв е закона. Но подобно разполагане не ни прави част от военните действия в Иран, отбеляза тя. Специално обърна внимание, че са необходими нови самолети на българската армия и се надява от следващия редовен бюджет за до година. Това, което е необходимо като минимум, да бъде доставено, за да работят хората, тъй като там е част от елита на българската армия, от който зависи нашата сигурност във връзка и с конфликтите, които ни заобикалят от всякъде. Омбудсмана сезира Националната агенция за приходите за проверка на увеличението на цените за услугата дялово разпределение за отоплителния сезон 2026-2027 за клиентите на Топлофикация София. Установено е значително увеличение между 30 и 40 на 100. Не е публикувана информация с обективните икономически фактори, довели до повишението, което надхвърля значително годишната инфлация, отбелязва омбудсмана. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история, цивилизация и философия, предлагат от Министерство на образованието и науката. За теста по български език и литература се предвижда увеличаване на времето за работа от 90 на 120 минути за изравняване на продължителността с теста по математика. Промени за 4-ти и 7-ми клас не се предвиждат.
0: FM Plus. Спортът.
1: Оливер Камден пропусна последната тренировка на Левски преди първия мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Университета Крайова заради сериозна травма и няма да бъде възстановен за първия мач с румънците на Георги Аспарухов. Алдир ще е титуляр. Минимални са шансовете Веласкес да заложи на северно-македонския национал Никола Серафимов. Със сигурност матча пропуска и Мустафа Сангаре. Хуан Перес също може да се окаже извън сметките. Световната титла на Испания от Мундиала тази година изпрати Родри в един от най-ексклюзивните клубове в историята на футбола. С победата на Аржентина в финала испанският полузащитник вече притежава и четирите най-големи отличия в кариерата на един играч. Световен и континентален шампион с националния отбор. Носител на шампионска лига и кавалер на златната топка. Преди него само шестима в цялата история са постигали тази комбинация от успехи. Бекенбауер, Мюлер, Зидан, Ривалдо, Роналдиньо и Меси. Халфът Алекс Бена е първия в историята и единствен печелил последователно трите най-големи международни турнира – Европейско първенство, Олимпийски игри и Световна купа.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Рокзет да чухме от новия час, 12 минути след 14 изминаха и поглеждаме, разбира се, към, надявам се, още по-приятната част на днешния 21 юли вторник. Започва FM Plus следобед, аз съм Карин Кирилов и Виканя и днес да бъдем заедно чак до 18. Да, и такава музика ни очаква.

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

Макс и Бриз, чухаме последните минути Close to You в ефира на Radio FM+. 2.24, какъв следобед ни очаква? Винаги е важно, освен музикален, разбира се, ни очаква и жега чак с температури до над 30, даже на някои места и до 35 градуса. Но, както от вчера знаете, на някои места нищо чудно да ни изненади някоя градушка или буря, така че имайте на ум за характера на времето, който е в разгара на лятото. Така че да се пуснем точно по тази вълна, да хванем гребена и да вземем най-доброто от сезона, който така или иначе беше и всяка година си е чакан.

0: Орей ще дойде след малко Summertime Sadness, ще чуем Бифи Клеро и Орлин Павлов. Това е FM Plus след обед.
1: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Много свежо парче от Орлин Павлов, чухме сам. Последните минути по FM Plus след обед. Само че аз няма да съм сам, особено от началото на другия час. И въпреки, че продължавам темата за българска музика, да, прея очаквам, това исках да кажа, след 15, тук, за да говорим за новата и песен, която се казва Кожа. Тя ще ми разкаже повече. А сега Кайго, Тина Търнър, Бой Джордж и Оливия Дин идват след секунди.
1: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
6: You must understand the touch of your hand makes my pulse real.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта на северо-западната половина от страната ще се развие купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки вятърът ще е слаб, а в северо-западните части ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, ще има и градушки. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява, ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса, в София 24, на водата 24, а около Норска Лиакра 19 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бюджетната комисия в парламента запази размера на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година. Така, за едно дете те ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. На второ четене от комисията работят по текстовете на бюджета за тази година. Омбудсмана сезира Националната агенция за приходите за проверка на увеличението на цените за услугата дялово разпределение за отоплителния сезон 2026-2027 за клиентите на Топлофикация София. Установено е значително увеличение между 30 и 40 на 100. Не е публикувана информация с обективните икономически фактори, довели до повишението, което надхвърля значително годишната инфлация, отбелязва омбудсмана. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история, цивилизация и философия, предлагат от Министерство на образованието и науката. За теста по български език и литература се предвижда увеличаване на времето за работа от 90 на 120 минути за изравняване на продължителността с теста по математика. Промени за 4-ти и 7-ми клас не се предвиждат. Пожара избухнал в Пирин планина над Разлог. Сигналът е подаден малко преди обяд. Огънят е обхванал горска територия, част от националния парк. Мястото е трудно достъпно и отдалечено, като до него не може да достига специализирана техника. Над 20 души огнеборци се придвижват пеша. Огънят е низух, което ще улесни действията по локализирането. По първоначална информация, причина за възникването е мълния след буря. Няма опасност за населени места или туристически обекти.
1: FM Plus. Спортът.
2: Университета Крайова ще бъде без ключов нападател в срещата срещу Левски. Асад Алхамлави е с контузия. Първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига е утре от 20:30 на Георги Аспарухов. Оливер Камден пропусна последната тренировка на Левски преди първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Университета Крайова заради сериозна травма и няма да бъде възстановен за първия матч с румънците на Георги Аспарухов. Алдир ще е титуляр. Минимални са шансовете Веласкес да заложи на северно-македонския национал Никола Серафимов. Със сигурност матча пропуска и Мустафа Сангаре. Хуан Парес също може да се окаже извън сметките.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Както казах и от миналия час, при мен вече на живо студиото на FM Plus е не кой да е, а Прея, която чухме и която за пореден път и това лято се радвам да видя. Прече, здрасти!
1: Здрасти!
0: Как си?
1: Много добре.
0: Що?
1: Защото имам нова песен, нов албум, творческите сокове кипят, лято е... Аз не съм на море, но виж, имам 5 причини да съм щастлива и една да не съм, така че...
0: Но си в FM Plus.
1: Да, точно така.
0: Нов албум каза.
1: Да.
0: Кога му беше премиерата?
1: През май месец излезе, Лава се казва и сега се разгръща.
0: Лава?
1: Абсолютно. Кожа е част от Лава също.
0: Много интересни имена измислиш.
1: Нали? 4 букви.
0: Да се запълват по-лесно.
1: Само тези са.
0: И да завършва на...
1: Да. Ами, между другото, докато пишехме кожа, си представях реално и Лава. И двете си ги представям, така имам една малко по-различна...
0: А, докато пишеш Лава, представяш ли си кожа?
1: Кожа вече съществуваше, между другото.
0: А, ето виж.
1: А и двете си ги представям така, как може да станат интернационални, въпреки че са на български. Това много рядко ни се е случвало под някаква форма. Но точно си представи как кожа е като... О, джа-джа. Кожа. Кожа. Кожа е на всякакъв език.
0: Аз вече
1: ти можеш
0: го виждам
1: от всякъде
0: на...
1: по света и да пееш. Кожа. Кожа.
0: Аз вече го виждам на следващото световно там.
1: Да, именно.
0: Гледа ли го това?
1: Да.
0: Нещо хареса ли?
1: Ами, откъслично успях. Не го гледах реал тайм, съответно гледах някакви неща в интернет.
0: Какво мислиш?
1: Ами, за мен е забавно да има half time шоу. Сега това беше първото и последното май, доколкото разбрах.
0: След това представяне не знам как да го спряха по средата.
1: Имат нужда нещата да им се даде време да пораснат, да се разгърнат.
0: Да, виж как понякога и да имаш правилните съставки,
1: да.
0: Ако нямаш усета да ги забъркаш...
1: Абсолютно, наистина.
0: Ето имаш световни изпълнители, хитове, обаче нещо някак си не се получи.
1: Ами... Ха!
0: Как мина сега времето от новият албум от тук? Следиш ли... Въобще не знам, нещо следи ли се като човек изкара албум? Някакви слушания там, нещо?
1: Да, следи се. Аз много искам да не съм човека, който да ги следи тия неща, но до някаква степен се налага, защото съм си сама продуцент.
0: Което не е лесно.
1: Ко-менеджер.
0: Не е лесно.
1: И трябва да стоя на штреки за тия неща, но минимално го правя наистина, защото този албум аз толкова... Много вярвам в него и толкова с чисти намерения съм го направила, че да, разбира се, това ми е и работата, но много повече съм го ставила на усещане да се случват нещата. И сега за това го пуснах май месец, а пък ще му правя официалната промоция в концерт на есен. Защото исках да си го послушаме малко, да си поживеем с него всички и така да го знаем, когато се случва тая промоция. Така че на 28 октомври...
0: А, давай да го кажем.
1: Официално, да. В Cloud Space с банда, с танцори ще направим Лава в концерт. Целият албум и още ще имам специални гости. А така аудиовизуално преживяване готвим много комплексно. Така че много ще се радвам да ви видя. И още повече ще се радвам на това, че Лава вече е аут и ние знаем песните и ги пеем заедно. Това се случва вече през лятото и ме прави супер щастлива. И така меря аз, по любовта. Това е моят барометър.
0: Значи ние директно си започнахме с прекрасна новина. 28 октомври преди ще си представи албума, а сега си още по-конкретно при мен заради една песен от този албум, която се казва Кожа.
1: Кожа. Кожа.
0: Защо?
1: Кожа.
0: Ето така е спият.
1: Ето казах ти защо.
0: Да, то така е спият. Обезмисля въпроса, но все пак не се сещам за много други песни, които да съдържат името, а думата кожа.
1: Точно това правим. Опитваме се да правим неща, които не са съществували до сега.
0: И сега това трябва да бъде лятна песен.
1: Трябва да бъде.
0: Защото още не сме чули да е.
1: Значи най-интересното е, че това е най-лятната написана през зимата песен. Беше ноември, когато я написахме, но да, именно точно така ти затова си прав, това трябва да бъде лятна песен.
0: Тогава се пишат летните песни. Както и какво беше, ако искаш тяло за лятото, трябва да го правиш зимата.
1: Точно така.
0: А не 4 дни преди морето.
1: Точно така.
0: И да пиеш там разни течности без захар. А къде я написа тази песен на ноември?
1: На София Songwriting Camp на едното издание. Не малко песни си чувал там, ми се струва.
0: Аз значи засмях, защото толкова много истории съм чувал вече от този Song Greater Kid.
1: А той е цветущо място.
0: Ма толкова, следващия път трябва да ме вземете по някакъв начин.
1: Зато аз много бих завиждала на всички, които са там, ако аз не бях там.
0: Инкогнито ли ще съм нещо там, ще снимам.
1: Ами, заповядай да участваш в творческия
0: ще процес. Ще има ли тази година?
1: Ще пишеш или ще продуцираш, или ще свириш на инструмент. Избери. Е, имаш няколко месеца да се подготвиш. Твоето зимно тяло на музикописец започва сега.
0: А зимното тяло ще го готвя на морето. Ще бъда такъв наблюдаващ продуцент.
1: Там е много яко, защото се събираме хора от няколко различни държави.
0: Такава ли е атмосферата, както сега си говорим, аз ти свободно, извънъж хоп, хайде да направим песен?
1: Ами, да, въпреки че много интересното е, че ние се събираме хора, които голяма част от тях не се познават. Айде да кажем, половината се познават отпреди, защото всеки път състава е малко по-различен, идват и нови хора. И това са около, мисля, че последния път бяхме 70 човека. Които за 4-5 дни...
0: И от Западна Европа, нали?
1: Точно така, да. От няколко държави има англичани, шведи, норвежци, холандци, българи, румънци, гърци, сърби. Имаше този последния път, имаше повече балканско присъствие. И творим заедно. И се разменяме тези хора помежду си между тройки и петици. Всеки ден различни. И ти всеки ден се падаш с различни хора, може би не ги познаваш, и трябва в същия ден, в края на този ден, вие да имате готова много яка песен.
0: Да,
1: това
0: ама,
1: е задачата.
0: Ама това не е математическа формула, ако не стане?
1: Много рядко не става. И по някакъв начин ние все пак сме там. Ме ми се е случвало да присъствам на сесия, на която нали, някой си тръгва. Просто си дига ръцете и си тръгва.
0: Кой?
1: Но това беше веднъж.
0: Някой зад пулт или някой зад микрофона?
1: Или също се е налагал веднъж да трябваше да ходя да спасявам сесията на едни приятели, защото просто не се получаваше. Но това е много-много рядко. През другото време... Все пак ние сме професионалисти на първо място. На второ сме готини хора и тези комбинации не са съвсем случайни. Нали, някой, който ни познава горе-долу, ни комбинира. Така че все пак, нали, общата идея на всички целта е, ние не правим някакво реалити предане, в което нарочно славаме хора, които няма да се нагодят.
0: Да видим какво ще стане.
1: Да, нали, не е сирджийска целта. Искаме да се твори така, че всички правят всичко възможно да стане възможно най-яко. И стават наистина, ние накрая си правим listening party, слушаме поне колко прави това. Примерно 50-60 песни поне слушаме, които сме ги направили тук, що заедно. И енергията е неописуема.
0: Дай сега да чуем какво се е получило тогава и продължаваме пре тук. Слушаме, как беше, кожа.
1: Кожа, кожа, кожа.

0: Автомобил в студиото на FM Plus сме, обаче ако бяхме в автомобил, ще го отворя прозорец.
1: Помислих, нали? Че кажеш, че не сме в автомобил, сме в яхта.
0: Претук чухме Кожа, нейна песен от новия албум, който ще бъде промотиран, разбрахме, края на октомври.
1: Точно така, на 28.
0: Това ли е идеята на един създател, когато иска да напише лятно парче, слушателя да отвори прозореца на колата, да...
1: Да го надуе парчето.
0: Си облече халата, да мисли за лятото. Това ли е идеята?
1: Ами да, защо не? Въпреки, че ние това парче го писахме толкова наистина на... Ние просто бяхме такива проводници на идеи. Това е което се случваше. И после, и аз горе-долу, това ми е процеса. Малко на по-втори план ми е вече какво бих искала да предизвиква като чувство. Първо, ние какво чувстваме в този момент и после го асимилираме. Много често пиша нещо и после разбирам какво съм написала. Знам как звучи това, но в малко по-абстрактен смисъл.
0: А това, че да работиш с чужденци, повече помага, повече пречи?
1: О, със сигурност помага, защото просто ти се разгръща кръгозора. В смисъл, те са други хора с по друг начин научени да правят нещата. В абсолютно друга култура живеят. Буквално стават, друго е навънка. С други хора се виждат, като излязат да пият кафе. Кафето е друго.
0: Са видяли Моби какво направи?
1: Да. Много ми хареса неговата призма, през която той реши да преживее това. Значи той чете Минаването забранено и си превежда: тук е страхотно, заповядай, добре дошъл, всичко най-хубаво ще се случи. И това му се случи.
0: Или поне това виждаме на видеото.
1: Еми, мисля, че все пак се е прибрал и го е постнал, значи жив и здрав.
0: Да, обаче виж, ето на такова видео ти прави реклама, която много, много, много други опити
1: да
0: не могат да направят.
1: Така е. Пак, ето, човека не е знаел какво прави, докато не го е направил. Тръгнем по някаква пътека. Моби е много такъв тип творец, който просто чрез преживяване ги създава нещата.
0: Е, да не забравяме кой е написал Моби Дик. Кажи ми сега за твой екип, конкретно с тази песен, с който работи в деня. Кои бяха те?
1: Така, в този ден се паднах с Крум Георгиев, на който аз съм голям фен на творчеството и много исках да работим заедно. И последен ден от кемпа се падаме заедно. Много сме щастливи и двамата от този факт.
0: И сме... А защо си искала да работиш с него?
1: Защото много ми харесва как пише. Много ми харесва... Той има един точно такъв... много поп-талант, поп-текстописки талант би го нарекла, в който с много малки, наглед, често срещани думи може да кажеш много и да създадеш много дълбочина с разни неща, които всеки едва ли не може да разбере. Това е много добър поп-скил, бих казала. Красиви...

0: разбираме на енергийно ниво и всеки ден по време на кемпа си пожелавахме да се паднем заедно и ни се случи и се падаме с едно шведско до. Те са продуценти и са избрали да работят като двойка. Единствените на този кемп, които са до.
1: То така може ли?
0: Може, разбира, всичко може. Аз това ти казвам, това е изкуство. Може и те са си намерили някакъв поток на работа, който много ги кефи. Даже работят с различни софтуери. И пак им се получава много яко. И един я хвана една китара акустична в един момент, почна да свири тези акорди разложени, които имаме в кожа. Разменихме си малко така музикално вдъхновение. Аз им пуснах няколко парчета, на които на Омекев един конкретен инструмент. Намерихме, направихме същия инструмент и въобще така си течеше флоа. А ние през това време с Крум, аз нося една книга, която се казва Речник на символите и обичам да си я отварям понякога, я взимам с мене в студиото, отваряме на произволна страница и тя е пълна с много произволни символи. И намерихме Венера. Малко така дефиниция на какво символизира Венера, изображенията на Венера, така. И почнахме да си мислим, какво ли прави Венера сега? Къде ли се намира? На някакъв таен бряг. Реши си косата. И там е корабокроширал някакъв моряк. Който не знаеме, Том Ханкс. обаче на фентази остров.
1: Много добре. Много добре. Със сигурност трябва да бъде. Вече знам на следващия кемп. А разбрах, че тези шведски продуценти са разбрали и са научили думи на български.
0: Да.
1: Това е притеснително, трябва да ти кажа.
0: Защо?
1: Ами, защото знаеш, че ако един българин тръгне да учи чужденец на български...
0: Първите думи, които му казва.
1: Първите думи със сигурност ще бъдат свързани с едни родини.
0: Твоята кожа.
1: Да. На твоята кожа. Нещото може да бъдат там...
0: Ние ги научихме на моята кожа, твоята кожа.
1: Роднини може да бъдат намесени, още много е страшно. На твоята кожа, това е двояко малко. Те разбраха ли какво значи твоята кожа?
0: Единия му смисъл само го разбраха, да.
1: По-хубави.
0: Но да, накрая на парчето сме записали един хор, в който и някакви други наши колеги от другите студия, нали, ние понякога минаваме така, хем да си починеш твоето съзнание.
1: Хем да видиш какво става оттатък.
0: Хем да социализираш оттатък, да. И си слушаме нещата чат-пат и някой влезе при нас и ние казахме, хей, момчета, записвайте хор тук, моля ви се, точно на време идвате. Моята кожа, твоята кожа. И шведите също записаха. И ако се вслушаш много, не знам дали аз го чувам, защото го знам, но можеш да чуеш как шведите казват влюбените тела.
1: Според мен шведите пак ще искат да дойдат.
0: Абсолютно. Не, те всички продуценти и сонграйтери, които са идвали, особено от по-студените страни, тук много се забавляват като дойдат и искат да се връщат веднага.
1: Разбираемо.
0: Да.
1: Две думи за видеото.
0: Видеото го корежисирахме заедно с Иван Горанов. Много цветна фантазия. Искахме точно да пресъздадем това, което се случва в парчето. Този острова на Венера, която просто, да, тя си се занимава с нейните си дейности, които обичайно изпълват един нейн ден. И идва моряка, който ние може би наблюдаваме неговата гледка.
1: Значи да бъдем в това лято ние ни моряци, които търсят своите Венери.
0: Точно така.
1: Виж как звучи. Добре, нещо...
0: Ти започна да пишеш поезия и текстове. Подготвяш се за кемпа.
1: Къде отиш? Нещо за много близко бъдеще, лятно, някъде да те чуем, да те видим.
0: Лятното бъдеще предвещава, че съвсем скоро ще се видим, ако сме всички заедно, на Лозенец, на 30.
1: Супер.
0: Малки панелни концерти правят лятно турне и аз ще бъда част от него. И съм направила такава един волтрон от много яки музиканти, специално за там. С Евден Димитров и Радо Казасов, с които аз свиря по принцип, но и с Трио Тринити, с които до сега не съм си споделила сцената. Много мощни гласовити мадами, които така ще допринесат за това живо изпълнение. Направили сме нови аранжименти, ще слушаме новите парчета от Лава, ще слушаме стари любими неща. И ще ни вее морския бриз през това време. Какво по-хубаво?
1: Аз по-добре като за финал не мога да го измисля. Прея беше при мен, чухме новата песен Кожа от албума Лава, който разбрахме, айде да кажем,

0: още веднъж. Кога му беше премиерата?
1: На 28 октомври в Cloud Space.
0: Благодаря ти.
1: Yes.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
4: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
5: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
6: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Флейзърмед. 024-760-760.
7: Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Лорен чухме по FM Plus след довет, а сега е време за една от най-хубавите песни на Майли Сайрус, която се казва End of the World и започва така. Ясно е, че тя май турне няма да прави, но поне да създава

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
3: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Карибите, но не кои да е, а мексиканските. Град Канкун на брега на Мексико ни очаква.
2: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
4: FM+. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта на северо-западната половина от страната ще се развие купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в западна България, около централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки вятърът ще е слаб, а в северо-западните части ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на югоизток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, ще има и градушки. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява, ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса, в София 24, на водата 24, а около нос Калиакра 19 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бюджетната комисия в парламента запази размер на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година. Така, за едно дете те ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. На второ четене от комисията работят по текстовете на бюджета за тази година. Омбудсмана сезира Националната агенция за приходите за проверка на увеличението на цените за услугата дялово разпределение за отоплителния сезон 2026-2027 за клиентите на Топлофикация София. Установено е значително увеличение между 30 и 40 на 100. Не е публикувана информация с обективните икономически фактори, довели до повишението, което надхвърля значително годишната инфлация, отбелязва омбудсмана. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история, цивилизация и философия, предлагат от Министерство на образованието и науката. За теста по български език и литература се предвижда увеличаване на времето за работа от 90 на 120 минути за изравняване на продължителността с теста по математика. Промени за 4-ти и 7-ми клас не се предвиждат. Президентът Илияна Йотова инспектира базата за новите F-16 в граф Игнатиево, където коментира американското искане за разполагане на самолетите цистерни на авиобаза Безмер, подчерта, че то задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, тъй като такъв е закона. Но подобно разполагане не ни прави част от военните действия в Иран, отбеляза тя. Специално обърна внимание, че са необходими нови самолети на българската армия и се надява от следващия редовен бюджет за до година. Това, което е необходимо като минимум да бъде доставено, за да работят хората, тъй като там е част от елита на българската армия, от който се виси нашата сигурност във връзка и с конфликтите, които ни заобикалят от всякъде.
0: FM Plus. Спортът.
1: Ботев Пловдив привлече централния защитник Марвин Зенгер. Той е деветото попълнение в лятната селекция на канарчетата. Има опит в германския футбол с екипите на Санкт Паули, Кайзерслаутерн и Дуисбург. Лудогорец преговарят с Бешикташ за халф, пишат турските медии. 26-годишен камерунски дефензивен полузащитник Жан Онана. Варианта е взимане под наем с опция за откупуване. Още два отбора са кандидати за подписа. Лионел Меси бе избран за най-добър футболист на Мондиала от Международната асоциация на спортните журналисти. Втория Килиан Мбапе, е трети Джуд Белингам. Четвърти Ламин Ямал, пети Ерлик Холата, шести Родри. Селекционера на мъжкия ни национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини коментира представенето на лъвовете в Лигата на нациите тази година и го оцени като добро. Настоя, че отбора продължава да надгражда. Предстои ни подготовка за европейско първенство и две контролни срещи с Чехия в края на август. Началото на септември са предвидени проверки с Сърбия.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Хъгър Хинечейк, чухме от началото на новия час в 4.9. Това е FM Plus след довед. В разгара на лятото сме 21 юли. От какво има нужда човек повече? Разбира се, от спокойствие и танци. Защо не? Второто го осигурявам веднага.

0: 4.19 е навън, все още най-вероятно е твърде топло. Човека се разхожда където и да е, затова може да се разходите към нашия сайт radiofmplus.bg. Там веднага ще разберете интересни новини, като тази, например, че Кара Делевин смята, че не е особено харесвана в Англия. Мелси най-накрая сключи брак. С кого? Ще разберете към нашия сайт. Също и още за първото музикално шоу на финала на световното от Шакира, Джъстин Бибър и така нататък. Ново парче от Михаил Маринова ви очаква също към нашия сайт, както и кой подготвя празнично турне в Европа. И като за финал ще разберете дали Лана Дел Рей ще издава втори албум и какво ще направи с него. Всичко това и още много към radiofmplus.bg.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала.

0: удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
1: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо. Кафе, създадено за вашата усмивка.
2: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
3: Радио FM+.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Valerie, чухме последните минути по FM Plus след обед и защото абсолютно всеки си гледа телефона, независимо дали е на работа или не, най-вероятно сте видели, може би, как Моби използва втората си изява у нас и публикува видео в социалните мрежи, в който споделя с последователите си разходка в гората и чудесата на нашата мила страна, на които се натъкнал. Истинска история за моето пътуване до Магьошническата гора в планините на България се казва видеото, което озвучило ми с песната Инсайт. И докато се разхожда по една горска пътека, той се натъква към врата, на която, разбира се, има табела, че преминаването е забранено. Той обаче явно вече е свикнал с това как работят нещата тук и въпреки това преминава с предположението, че преводът на този надпис е добре дошли в Магьосническата гора, всички са добре дошли, разбира се. Отваря вратата и продължава своята разходка, представяйки на феновете си древните стълби, колибата на Магьосника и пейката за отдих на Магьосника и там показва сега вече сериозно, невероятно красивите кадри на българската природа, която оставя и него очарован. Благодаря Магьоснику, завършва видеото изпълнителя и наистина това е една на първо място чудесна реклама за нашата страна, природа и магията, наречена България.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
5: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
6: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
7: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Just My. Bruno Mars слушаме почти в края на този час, 16.57 на 21 юли, в истинското ядро на лятото. Човек наистина има нужда от хубави преживявания, след това и от чудесни спомени. А между другото, така се казва и лятното парче на Поли Генова.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта на северо-западната половина от страната ще се развие купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в западна България, около централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки вятърът ще е слаб, а в северо-западните части ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, ще има и градушки. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява, ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от горно-тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса, в София 24, на водата 24, а около Норска Лиакра 19 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Президентът Илияна Йотова инспектира базата за новите F-16 в граф Игнатиево, където коментира американското искане за разполагане на самолетите цистерни на авиобаза Безмер. Подчерта, че то задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, тъй като такъв е закона. Но подобно разполагане не ни прави част от военните действия в Иран, отбеляза тя. Специално обърна внимание, че са необходими нови самолети на българската армия и се надява от следващия редовен бюджет за до година. Това, което е необходимо като минимум, да бъде доставено, за да работят хората, тъй като там е част от елита на българската армия, от който се виси нашата сигурност във връзка и с конфликтите, които ни заобикалят от всякъде. Бюджетната комисия в парламента запази размер на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година. Така, за едно дете те ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. На второ четене от комисията работят по текстовете на бюджета за тази година. Омбудсмана сезира Националната агенция за приходите за проверка на увеличението на цените за услугата дялово разпределение за отоплителния сезон 2026-2027 за клиентите на Топлофикация София. Установено е значително увеличение между 30 и 40 на 100. Не е публикувана информация с обективните икономически фактори, довели до повишението, което надхвърля значително годишната инфлация, отбелязва омбудсмана. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история, цивилизация и философия, предлагат от Министерство на образованието и науката. За теста по български език и литература се предвижда увеличаване на времето за работа от 90 на 120 минути за изравняване на продължителността с теста по математика. Промени за 4-ти и 7-ми клас не се предвиждат.
1: FM Plus. Спортът.
2: Университета Крайова ще бъде без ключов нападател в срещата срещу Левски. Асад Алхамлави е с контузия. Първият матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига е утре от 20:30 на Георги Аспарухов. Оливер Камден пропусна последната тренировка на Левски преди първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Университета Крайова заради сериозна травма и няма да бъде възстановен за първия матч с румънците на Георги Аспарухов. Със сигурност матча пропуска и Мустафа Сангаре. В последния момент утре наставника на Левски Веласкес ще вземе решението дали Перея ще участва в срещата, тъй като е с лека контузия. Треньор на сините настоя, че противника утре е класен отбор с идентичност и яснота в действията. Затова той ще очаква от своите футболисти най-добрата версия, на която са способни. Селекционера на мъжкия ни национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини коментира представенето на лъвовете в Лигата на нациите тази година и го оцени като добро. Настоя, че отборът продължава да надгражда. Предстои ни подготовка за европейско първенство и две контролни срещи с Чехия в края на август. Началото на септември са предвидени проверки с Сърбия.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Замяло Давид и на Роджера чухме Доктор Ми от новия час. Вече е 5 и 9. FM Plus след дойд продължава на 21 юли, който, ако погледна в музикален план, едно от първите неща, които ни подсказа интернет, е, че днес графа има рожден ден, значи трябва да го чуем.

0: Алан Рес, With Somebody, слушахме последните минути по FM Plus след обед. На 21 юли, вторник, в същината на лятото, за добро или лошо, виждаме как една лятна буря може да се превърне в нещо много повече, че и разрушително явление. А утре сряда на много места пак ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и повишена вероятността в отделни райони, главно в Източна България, и планините да са временно интензивни и значителни по количество, с градушки. В пет области у нас е обявен оранжен код за опасно време. На места се очаква количества на валежите да достигат между 35 и 65 литра на квадратен метър. И това са областите Варна, Силистра, Шумен, Добрич и Бургас. А пък за други 18 области обявен жълт код. Просто да имате едно на ум.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма, чабата за 69 цента, крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс, 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента и кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение.

0: е част от вашата история? Присъединете се към Алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
1: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Буквално секунди до 5:30 остават. Хайде, чуем и пътна информация по Радио Ефекс.
1: Движение с повишено внимание и ограничена скорост до 100 км в час по автомагистрала Тракия от 22 до 29 км в посока Бургас заради полагане на хоризонтална маркировка. Така и от 33 до 39 км, а също от 55 до 60 в посока София. Двупосочно движение в едно магистрално платно на автомагистрала Хемус от 350 до 363 км. С повишено внимание на Струма между 12 и 10 км в посока София и между 16 и 18. Между 37 и 56 км на Струма поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийната лента поради подвижни дейности.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: още. Отново света поглежда към Роби Уилямс и особено след участието му на световното първенство, еми може го човека да завърта нещата около себе си. Сега поясни, че въпросното бяло вещество, което падна от лицето му по време на финала на световното, е било ментова бомбонка, а не кокаин. Той коментира в един специален видеоклип, който се разпространи на широко в интернет и даде по време на финала. Обяснява, че това бяло вещество пада от лицето му върху микрофона. Той не се е смутил, вдигнал го е и е продължил интервюто. И обясни, че всъщност това е една обикновена ментова бомбонка и нищо друго. След това се извинява за предмета, който е паднал, и споделя, че това е било крайно непрофесионално, но може би добре маркетингово, защото наистина в момента почти всички около шоу-бизнеса говорят за това.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА – 35 години заедно.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
8: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус», и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
9: Красотата не може да чака.

Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Почти приключи, но не и 21 юли. Има още много от него, от което човек може да вземе. Сега слушаме една от най-красивите песни на Майкъл Джексън. Калин ще ви каже здравейте от следващия час. Аз съм Калин. До утре!

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Карибите, но не кои да е, а мексиканските. Град Канкун на брега на Мексико ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Това е Радио FM+.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа. От Valentis.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта на северо-западната половина от страната ще се развие купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в западна България, около централна Стара планина и североизточните райони. Има условия и за градушки вятърът ще е слаб, а в северо-западните части ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина на страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, ще има и градушки. След обед от запад облачността ще се разкъсва и намалява, ще духа слаб в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури между 25 и 30 градуса, в София 24, на водата 24, а около Норска Лиакра 19 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Парламентарната комисия по отбрана подкрепи внесения от правителството на Румен Радев проект на решение за пребиваване в авиобаза Безмер на самолети, цистерни и военнослужащи на САЩ за подкрепа на операции Близкия изток. 11 за, 1 против, 2 се въздържаха. Съпредседателя на Демократична България Ивайло Мирчев и Иван Димитров от Прогресивна България, който е от ямболската листа и изрази притеснения за хората в района. За Мирчев аргументите не са били достатъчно силни. Военният министър увери по-рано, че това няма да въвлече страната ни в конфликт и няма пряка опасност, но рискове съществуват. Бюджетната комисия в парламента запази размер на данъчните облекчения за родители за доходите им през настоящата година. Така, за едно дете те ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. На второ четене от комисията работят по текстовете на бюджета за тази година. Омбудсмана сезира Националната агенция за приходите за проверка на увеличението на цените за услугата дялово разпределение за отоплителния сезон 2026-2027 за клиентите на Топлофикация София. Установено е значително увеличение между 30 и 40 на 100. Не е публикувана информация с обективните икономически фактори, довели до повишението, което надхвърля значително годишната инфлация, отбелязва омбудсмана. Националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас да включва и задачи по история, цивилизация и философия, предлагат от Министерство на образованието и науката. За теста по български език и литература се предвижда увеличаване на времето за работа от 90 на 120 минути за изравняване на продължителността с теста по математика. Промени за 4-ти и 7-ти клас не се предвиждат. С един ден по-къси есенна, коледна и пролетна ваканция за учениците и с един ден по-дълга междусрочна предлага Министерство на образованието и науката с проект на график за учебното време през следващата учебна година. В него са предложени периодите на ваканциите, неучебните дни и началото и края на двата учебни срока.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА бе наказан сурово от УЕФА заради инцидентите с феновете в реванша срещу Дерби Сити в Лига Европа. Армейците ще платят глоба в размер на 55 000 евро и ще изтърпят 2-годишен период на апробация. Няма да имат фенове при гостуването срещу Карабах от втория предварителен кръг в Лига Европа в четвъртък, 23 юли. Бяха много по-благословни към Дерби Сити, които са глобени на половина и повече по-малко и наказани с частично затваряне на една от трибуните. Но тази мярка се отлага за изпитателен срок от 2 години. Университета Крайова ще бъде без ключов нападател в срещата срещу Левски. Асад Ал Хамлави е с контузия. Първият матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига е утре от 20:30 на Георги Аспарухов. Оливер Камден пропусна последната тренировка на Левски преди първия матч от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Университета Крайова заради сериозна травма и няма да бъде възстановен за първия матч с румънците на Георги Аспарухов. Със сигурност матча пропуска и Мустафа Сангаре. В последния момент утре наставника на Левски Веласкес ще вземе решението дали Перея ще участва в срещата, тъй като е с лека контузия.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
1: Разбира се, и аз се появявам. Това е Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. Здравейте от мен, Калина Стефанова. Срещате ни обичайно с след работно време. Началото на Drive Time и за вторника е поставено. Възнамерявам да бъдем заедно през идните 2 часа, за да се чувствате добре. Нося ви хубаво настроение, интересни истории, любопитни новини. Нося ви покани за събития, които предстоят, за да можете да планирате отдалеко, да избирате и да планирате. Защо е важно да планираме хубавите събития, за да си имаме един ден хубави спомени, като се обръща човек назад и да си каже, бре, че моят живот тич не е лош. Но да, за това човек носи отговорност, така че от моя страна е информацията, от ваша страна са действията. И разбира се, като казах действия, може би много от вас действат по това време, продължават да работят, започват да работят или пък са в превозно средство, шофират. Ако шофирате, за вас ще бъде полезно и на половинката на всеки час да чуете трафик новините. Актуална трафик информация, подготвена за вас от нашия новинар за пътната обстановка. Толкова за сега, давайте да караме напред с хубавата музика на Давид Гета, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone, слушаме след което и Queen, A Kind of Magic.

Тексас от Шотландия и по-точно от Глазго. Защо за мен това има сантиментален момент? Защото моята дъщеря превърна този град в моя роднина един вид преди една година, но съм сигурна, че съм ви разказвала за нашата голяма шотландска сватба. Голяма, защото събитието си е голяма работа. Но, слушах отново за голи под тази любима песен на Тексас. Хубаво е човек да разбира текста, ако говори езици, в повечето отношения това е предимство. Понякога е недостатък, защото когато говориш езици, можеш и да разбираш разговори, които не искаш да разбереш. Но не всяка песен е трудна за разбиране и не всяка песен е трудна за пеене и даже не всяка песен е нужно да говорите езика, на който

0: които ще ви накарат да се почувствате по този начин, са, например, I'm So Excited на Pointer Sisters, песен, която слушаме съвсем след малко. Малко по-късно ще имаме и Джо Кокър с You Can Leave Your Head On. И някъде между тях една любима песен, рядко в пиано бар ще я чуете, но не е невъзможно, Шаде и Paradise. Но едно по едно. Това е Радио FM Plus, винаги най-добрата музика след работно време.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
4: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com
5: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus.

0: движение с повишено внимание и ограничена скорост до 100 км в час по автомагистрала Тракия от 22 до 29 км в посока Бургас заради полагане на хоризонтална маркировка. Така и от 33 до 39 км, а също от 55 до 60 в посока София. Двупосочно движение в едно магистрално платно на автомагистрала Хемус от 350 до 363 км. С повишено внимание на Струма между 12 и 10 км в посока София и между 16 и 18. Между 37 и 56 км на Струма поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийната лента поради подвижни дейности.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: е, надяваме се, спокоен живот, но със сигурност много скромен живот в английската провинция. Като говорим за живеене, най-хубавите места за живеене обикновено са местата, където човек се чувства най-спокоен. Интересно е, че последни статистики и проучвания сочат, че в световен план за последната една година спокойствието на планетата ни доста е намаляло. Обичайно е, ние знаем какви са световните новини, но все пак продължава да има спокойни места на нашата Земя и много от тях са и в Европа, което означава, че така челната десятка обичайно в това изследване се е запазила, кажи речи. На първо място най-спокойно се живее в Исландия. Просто престъпниците очевидно не обичат лошия климат. Да им е студено. И все пак. Второто място за най-добро, най-спокойно живеене е Нова Зеландия. После идваме в Европа, стабилно Швейцария, Словения, Ирландия, Австрия, Португалия. Излизаме от Европа заради Сингапур. После се връщаме пак заради Финландия и на 10-та позиция е Япония. Прекрасна Португалия, за която съм ви разказвала и пак ще ви разказвам. Реших, че тази година ще я уважа повече и прекарах там почти 10 дни. Така че има какво да се споделя, има какво да се разказва, но не точно сега. Просто напомням, че нашите четвъртъци малко преди 7 са запазената територия за нашите радиопътешествия по света с Калина. И все пак днес вторник. Продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. След малко ще слушаме споменатия по-рано Джо Кокър.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
4: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6,13 евро от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут – основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

около 6 минути остават, за да стане 7 часа, но разбира се, аз продължавам да бъда с вас и след 7. До края на часа абсолютно, две абсолютно докосващи песни ще слушаме. Едната

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

в София на нашото студио, но знаете ли, ние от тук често мечтаем да сме другаде, извън София. В този момент, например, мечтая да съм в Бургас, въпреки че поканата, която отправим към всички нас, е за август. Разказвам ви за фестивала с книга на плажа. И тази година ще го има. Това е фестивалът за четящи хора. И той ще посрещне своите посетители в дните от 12 до 16 август. 12 август съвпада с сряда. В часовете между 10 до 8 часа вечерта.

проза. Музикално-поетични спектакли ще има, както и представения на детска литература и още редица изненади. Едно от големите, разбира се, събития е срещата

0: род 30 години по-късно. А това ще бъде на сцената на открито, начало 19 часа и то още в сряда, в първия ден от фестивала с книга на плажа. Бургас, напомням пак, ще продължи от 12 до 16 август. Място за хубави книги и хубави хора. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по радио FM Plus. Слушаме заедно Сам и Орлин Павлов.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

хубаво, така че аз си пожелавам да постигна своите еверести, без дори да знам за какво говоря. Знам, че е много хубаво човек да катери нагоре и напред. Всъщност, Руши катери напред и във времето. Скоро на 3 август ще има рожден ден, дано не греша деня. Но мисля, че миналата година по това време той отбеляза своите 45 години, така че смело се движи напред към 46-та завършена година. Един човек, който е абсолютно международен,

0: слава. Напред във времето се движим и ние. Отново песен с името Paradise, след като предишния час слушахме Paradise на Шаде. След малко ще слушаме Медуза и Дърман Кеннеди с техния Paradise, след което и Алекс Уорън с Ordinary.
1: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: магистрала Тракия от 22 до 29 км в посока Бургас заради полагане на хоризонтална маркировка. Така и от 33 до 39 км, а също от 55 до 60 в посока София. Двупосочно движение в едно магистрално платно на автомагистрала Хемус от 350 до 363 км. С повишено внимание на Струма между 12 и 10 км в посока София и между 16 и 18. Между 37 и 56 км на Струма поетапно се ограничава движението в изпреварващата и аварийната лента поради подвижни дейности.
1: Всяка неделя Soul Sunday по радио FM+.

информация в памет и чест на Димо от Пив, който ни напусна твърде рано. Продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика по радио FM+. Ще слушаме след малко Мелани Си, последната от Spice Girls, която сключи граждански брак със своя дългогодишен партньор всъщност. Изпълнителката и Крис Дингуол се венчаха на скромна церемония. Според изданието, на което се уповава тази информация от британските медии, 17-годишната дъщеря Скарлет на Мел Си е била шаферка, а булката

менеджера си Джон Маршал, Мел Си и Дин Гуол, който е работил като режисьор и модел, може да го видите в нашия сайт radio.fm.bg, много е готин, направиха връзката си публична по време на фестивала Гластънбъри в средата на миналата година.

0: слушаме Рики Мартин и Кристина Агилера.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

точно 5 минути до мига на нашата раздяла. Не, че е драматично, но започва вечерта, вторник вечер и за мен, и аз приключвам със своята работа. Може би и за вас отдавна е започнала вечерта. Желая ви да бъде приятна. Бъдете здрави, пълнете живота си с хубави неща. Общувайте с хубави хора, слушайте хубава музика, останете на нашата честота. Гледайте хубави филми. Какво друго да ви кажа? Много хубави неща човек може да прави, да чете хубави книги, да извършва хубави физически дейности, каквито и да са те. Важното е да се чувстваме добре.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Записвах нови песни, веснята и пея, защото нещо

Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката